Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

0: Camilla Nord, og vi er i ferd med å begynne så smått å fylle opp båten vår.
1: Ja, jeg har fangstrapporten her. Skal fylle ut Marit. Hun har fått en øre på 500 gram fisker med mark i Langvatnet i nærheten av hytta på Synfjellet. Og så fikk hun to litt mindre veldig kjekt, skriver Marit til oss.
2: Jeg fikk en stor torsk.
1: Åh, fortell om den dagen.
2: Vi fikk 74 fisker. Det var tungt å sveve opp.
1: Kan du vise hvor stor han var? Ja, såpass. Litt større enn deg. Litt større enn deg.
2: Nei,
1: han var ikke litt større enn deg.
2: Litt tjukkere enn meg.
1: Litt tjukkere enn deg.
2: Torsken, den røyk akkurat slutt når jeg tok han opp.
1: Nei. Og hva tenkte du da?
2: Ble litt sint.
1: Hva er det beste du har fått på kroken noen gang?
3: På kroken? Mannen min, kanskje?
1: Var vanskelig.
3: Det var vanskelig.
1: Var det vanskelig å få han på kroken?
3: Nei, ikke.
4: Han biter lett på.
1: Ja. Og så en ting er at de biter på, men en annen ting er at du får de opp. Var det greit, eller?
3: Ja, det var veldig enkelt og greit. Ja, da.
5: Så må jo være mannen min, da.
1: Var det vanskelig?
5: Nei, det var ikke det.
1: Ganske lett.
5: Det var ganske lett, faktisk. Det var det.
1: Ja. Hva føles er det å få noe så bra på kroken?
5: Det er en ganske herlig følelse. Det er litt sånn sommerfugler i kroppen.
1: Har du en hemmelig fiskeplass, du?
2: Under brua. Ja.
5: Heima på Østevoll.
1: Under brua og heima på Østevoll, da har vi notert oss det.
3: Fisk?
1: Ja, er du god å fiske?
3: Nei, det var før i tiden der jeg likte å fiske.
1: Hvordan er den følelsen når du kjenner at det biter?
3: Nei, da blir det helt i, det kribler i kroppen da.
1: Ja. Men hvis dere to er i en båt, og så får du fisk, og han ikke får, hva skjer med han?
4: Da blir han sur.
1: Er det konkurrensinstinkt?
4: Ja, det er litt det, vet
3: du. Ja.
4: Det er nok det, så det er det, ja.
3: Man bare tar han som han er.
2: Så har jeg fått en stor lyr også.
1: En stor lyr? Hva er det du gjør som gjør at du ofte får napp?
2: Jeg gjør ingenting.
1: Er det flaks, eller er du så flink?
2: Flaks.
1: Også den der hemmelige fiskeplassen under brua på Østevoll?
2: Ja.
1: Kjekt. Hvis du som hører på vil bidra på fangstrapporten vår, hva har du fått på kroken, i sjø eller i livet?

0: Justin Timberlake, Cry Me a River. Og Justin Timberlake, det er en kar du har sans for, Merthe Smøve.
1: Han har jeg sans for.
0: Hvorfor det?
1: Jo, fordi i 2008 så var Justin Timberlake og Madonna i et studio vest i London og skulle spille inn en sang som heter 4 Minutes.
0: Hvordan løste dette?
1: Nei, for at, altså, på den tiden så kjente jeg en som jobbet der veldig godt.
0: Jaha.
1: Og så kom han hjem fra jobb og så sa han, vet du hva? Justin Timberlake, han setter i oppvaskmaskinen til seg.
0: Oi! En skikkelig gentleman, altså.
1: En skikkelig kar.
0: Ja, men hvordan var det med Madonna, da?
1: Nei, hun satte det ikke etter meg en gang.

0: Jep, det målet.
1: Ja, og hvordan det med deg da, Linda? Er du flink da, sånn at du har det, liksom, det genet I deg, så du tenker at dere må komme først til Ålborg?
0: Ja, jeg har, men mannen min sitt vel større. Og det han som den største seileren også, så jeg peker, han drar.
1: Okay. Ok, vi sier skip og høy, god tur.
0: Tusen millioner.
1: Til Danmark.
0: Takk skal du ha.

0: Cheerio heter denne låta som du har fått i Reiseradion, hvor vi har besøk av Frøya Skjold Sjursæter fra MDG, som akkurat nå har sin første sommerferie fra jobben på Stortinget, og vi lurer på, hva har du gjort i sommer da, Frøya?
1: Nå skal jeg høre. Jeg begynte jo å tease det litt i stedet med å si at jeg har vært med ny kjæresten til familien min, eller til foreldrene mine. Og først var jeg i Italia med en litt sånn helt gigantisk 7 stykker som jeg egentlig var en del av de ikke kjente fra før da. Men det gikk veldig bra, og utenfor Napoli der.
0: Oi, deilig. Hva gikk
1: badet.
0: De?
1: Altså, badet, mat, spising, bad. VM var det jo litt av. Men italienerne bryr seg jo ingenting om fotball siden de ikke er med i VM i år. Så det var sånn vi måtte gå i 40 minutter
2: før vi fant en sånn.
1: Ja, jeg tror det var hardt og brutalt for det. Vi måtte gå i sånn 40 minutter før vi fant en sånn halsleten bare å kunne se den på. Og så har jeg vært i Krakow, besøkt Auschwitz og saltgruva der. Så det har vært en mangfoldig.
2: Veldig variert ferie, vil jeg si. Fra sliten VM-bar i Italia til Auschwitz. Det er, kaller jeg, god variasjon.
1: Ja, det
0: Ja, men du høres ut som du har brukt ferien veldig godt. Har du noe mer igjen? Du begynner jo på jobb på mandag. Er det noe du har lyst til å sjekke av liksom, før høsten setter i gang for fullt?
1: Altså, jeg er på utkikk etter en slagdrill for å henge opp de siste bildene i leiligheten min, så det skal jeg prøve å få gjort nå før jeg
0: begynner igjen. Det er feriesiden.
1: Ja, det er det, det er det. Så må jeg finne noen som kan hjelpe meg med slagdrill. Det er et annet prosjekt, for jeg tror ikke jeg stoler nok på meg selv til det. Og så er det sommerlærer med Grønn Ungdom, da, som er ungdomspartiet i løpet til det grønne over neste uke, så det tror jeg også blir veldig hyggelig da, før det er verdikamp.
0: Og så er det jo en ting til, ja, nemlig. Det er den her verdikampen, altså Norway Cup starter i dag, og jeg ser det for meg som et sånn mini VM på Ekebergsletta,
1: ja. Ja, det kan jeg absolutt være enig med deg.
0: Ja, men de barna som kommer opp dit, de kommer til å skape minner for livet. Og så er det denne verdikampen, eller kjendiskampen, som man også kaller det, hvor du spiller på det ene laget. Hvilket lag er du på?
1: Skal jeg være helt ærlig, så slo det meg da jeg hadde følt meg inn og sa vi skulle snakke om verdikamp, at jeg var litt usikker på om jeg er godt nok forberedt til å snakke om verdikamp.
2: Ta det helt med ro. Du er på lag mot rasisme. Ikke for, ta det helt med ro. Og laget ledes av VM-heltene Dan Eggen og Ronny Jonsen sammen med golfprofil Kristoffer Reitan.
1: Okay.
2: Vet du hvem du er på lag med?
1: Ja, jeg vet ikke så mye mer enn det du fortalte med noen her.
2: Da kan du få et godt knippe utvalg her. Du er med Hedda Gulligstad, Marcus Bailey, Tariq Elionossi, Chris Holsten, Kasper Kvello og Erlend Mørk og Birkerud. Og det er ikke alle engang.
1: Jeg hører jeg kommer til å være den svakeste delen av det laget.
2: Nei, ikke si det. Altså, jeg personlig har aldri turt å si ja til det her, for jeg bare føler at jeg kommer til å bli rundspilt.
1: Skal jeg si det? Dette her har rådgiveren min takket ja til, og nevnte det til meg forbi farten, så forresten skal du spille på verdikamp.
2: Og du har ikke noe valg engang.
1: Jeg bare, ok, ja, men det er greit.
0: Men har du tatt med deg noen tips og triks fra denne slitne lille barn i Italia, hvor du så på VM og tenker sånn, oh, jeg skal prøve dette her?
1: Nei, altså, jeg seriøst, jeg fikk sånn, jeg måtte ringe rådgiveren min i panikk under en av de her kampene, og var sånn, hva er det du har sagt ja til? Jeg har ikke ferdigheten i dette.
2: Men jeg bare sier,
1: men jeg gleder meg veldig, altså.
2: Ja, hold deg tett til Tariq og Erlend, fordi det er, Tariq er jo tidligere fotballproff, og Erlend er sånn, han har et beist inni seg.
1: Jeg føler jeg kan bare, se den her i deg.
2: Si for at det er i forhånd at bare
1: pass litt på meg.
0: Ja, og du må, ikke sant? Jeg tenker at du kan representere liksom spilleglede. Alle kan ikke være dritgod. Du kan ikke bare ha Haaland på laget. Det blir ikke noe gøy. Du må ha noen baki der som holder stemningen litt god.
1: Ja, jeg kan ta ansvar for det.
2: Du er en slags Aaron Dundum.
1: Ja, jeg kan være det. Det er helt kanon.
2: Ja.
0: Kjempebra. Jeg har troa på deg, Freya.
1: Tusen takk. Dette var veldig bra motivasjonsboost.
2: Ja, det her kommer til å gå seg til, vet du.
1: Takk.
0: Vi ønsker deg lykke til med både slagdrill og Norway Cup, og ikke minst da ditt neste år på Stortinget. Nå høres det ut som skuldrene er litt lavere, og du er klar for å gi en innsats. Og så har du jo litt ferie til.
1: Ja, litt ferie.
0: En dag?
1: Ja, en dag. Det skal nytes.
0: Da sier vi til deg også, Frøya. Takk for at du kom, og fortsatt god sommer.
1: Tusen takk, god sommer.

0: Madeleine av kapteinen her på Reiseradion, og nå skal vi ta en prat med vinneren av vår reiseradionkonkurranse.
1: Hei, Annelise!
2: Hei!
1: Hei, hei! Du er med oss fra Countryfestival i Seljord.
2: Ja, det er jeg, vet du.
1: I alle dager, hvordan har du det på Countryfestival da?
2: Jeg har det så fint.
1: Ok, hva er det godt i? Har du cowboyhatt for eksempel?
2: Ja, det har jeg. Cowboyhatt og boots.
1: Fantastisk. Hva har vært best hittil da?
2: Ja, hva jeg skal si? Nei, jeg synes det har vært veldig mye bra. I går synes jeg jo han Steinar Albrigtsen var best. Og Steffen Jakobsen.
1: Her, dette høres jo helt fantastisk ut. Det høres som du har fått flere favoritter på en dag, og det herlig. Rekker til og med å være med på konkurranse mellom slagene.
0: Yes, og her da skulle vi da fram til tre bokstaver på tre spørsmål, så jeg kan begynne med spørsmål nummer en. Hva mangler i dagens ordtak? Også små gryter har...
2: Ører.
1: Riktig.
0: Aldri hørt den før, men antar at det gir mening på en eller annen måte.
1: Åja, absolutt. Kanskje du vil forklare det til Javad Annelise?
0: Ja.
1: Betydningen.
2: At små gryter har ører, at man skal ikke prate om alt mulig når man er med små barn, for de hører også.
0: Ja, barna er små gryter, det gir jo veldig mening.
1: Ikke sant. Veldig bra, det var spørsmål 1. Vi går videre til spørsmål 2, hvor vi skulle frem til navnet på en tann, eller en jeksel da. Hvilken tann var dette her?
2: Visdomstann.
1: Fantastisk, da har du altså Ø og V, og da går vi til spørsmål 3.
0: Og da var det den låta her. Hvilket band ga ut denne låta her i 2003?
2: Det var Evanescence.
0: Ja, det stemmer. Og da har vi bokstaven E, som tilsammen blir...
2: UV!
1: Fantastisk, Annelise! Det betyr at du får badetermometer og kjølebag.
2: Wow!
1: Ja, og du skal jo kanskje gjerne ha kjølebaggen i dag, for du skal ut på en liten båttur, hvis jeg har skjønt riktig.
2: Ja, jeg skal på båttur. Men jeg har aldri vært på båttur her før. Jeg har vært en gang før Countryfestivalen, men jeg har aldri vært på båttur, og vi skal på... Vi skal faktisk... Skal vi se... Jeg må bare se hva det heter. Det heter Nisser og Vråvann.
1: Yes. Så,
2: ja.
1: Ok, ja, men hva er forventningene dine ettersom du ikke har vært på det før?
2: Få se noe. Noe fint.
0: Og så må vi jo, vi spør jo alle vinnerne om det her, men hva skal i kjølebaggen?
2: I kjølebaggen?
0: Ja.
2: Det må jo være noe kaldt.
0: Ja.
2: Når jeg er på stranden.
0: Ikke sant, men det høres jo veldig fornuftig ut. Perfekt. Tusen takk for at du var med oss, og så får du kose deg videre på Countryfestival og båttur.
2: Takk for at jeg fikk være med.
1: Du, var hyggelig. God sommer.
0: God sommer.
2: God sommer til dere.

0: Canada nå. Der kom altså hun ut med denne låten her, Greedy, ifra 2023 da. Ja, skal vi nå høre da med Jarle og Hanne om dette her var kjent og kjært. Spørsmål nummer 1 da, så var det han som var født i England, vokste opp i Bergen altså. Celebrate All Faded, så er jo kjente låter fra den kanten. Jarle, skal vi begynne med deg, hvem skulle jeg frem til?
1: Så Alan Walker.
0: Alan Walker, hva med deg Hanne?
2: Samme her.
0: Ja, vi går for Alan Walker, mann som har kamuflert seg med et skjerf over nesommen. Det gjorde han lenge før pandemien også, så han var tidlig ute. 1-1, står det. Hanne, dro du kjensel på hun vi hørte?
2: Nei, men jeg dro ikke til Canada, jeg dro til Sverige, så jeg svarte Sara Larsson, så jeg visste jo at det var feil.
0: Ja, vi drar til Sverige før eller siden, vi må jo dø, Hanne. Gjorde det, altså.
2: Ja, ja.
0: Sara Larsson er svart ifra han. Hva med deg, Jarle? Hvor reiste du hen?
1: Nei, jeg svarte hun lo, men det var feil.
0: Det var nok feil, det var nok det. Det var Tate McRae vi skulle frem til, som kom med Greedy i 2023. Kanskje en liten nøtt der altså. Vel, vel, da står det 1-1 mellom Jarle og Hanne. Og her kommer avrundingsspørsmål, ikke noe utslagsspørsmål, men et avrundingsspørsmål. Vi er i 2018, og her er vi da på hjemlige trakter. Jeg kan si så mye som en liten ledetråd. Husk navnet deres da, før dere svarer. Da kan dere få poeng hvis dere svarer riktig. Hvem er det vi hører?

0: Du på NRK P1, og hver eneste lørdag så har jeg jo med meg vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og er det lov, Kjell, å si at det har blitt et litt sånn tomrom i Fredrikstad etter at du kjørte herfra for en uke siden?
1: Jeg vet ikke, jeg har jo ikke vært i Fredrikstad siden det, så jeg regner med at folk lurer på hvor jeg har blitt da.
0: Ja, hvor er du enn akkurat nå?
1: Nei, nå er jeg i Kristiansand.
0: Nå er du i Kristiansand, riktig. Du er stadig på farten. Er det jobb eller er det ferie?
1: Det er ferie, vi har familie her nede, og vi koser oss. Akkurat i dag så er det drittvær, så i dag skal vi faktisk dra hjem. Men det har vært fantastiske, flotte dager i Kristiansand. De er så hyggelige her nede.
0: Ja, Kristiansand, Sørlandet er fint det, generelt.
1: Ja, ja, ja. Så i går var jo faktisk nesten på det sydligste punktet av Norge. Da vet jo alle som er lokale at det er Ryvingen fyr.
0: Ja.
1: Så vi var så langt sør som det går på en måte. Og det syns de lokale var... De blir glad når de, jeg kunne fortelle at vi er... Ryvingen fyr er det sydligste fyr i Norge. Da blir det... Åh, vet du det? Ja, det er hyggelig.
0: Du er en fyr som vet å spre glede.
1: Jeg prøver.
0: Så er det jo slik da. Du kan jo... Du sprer jo også kunnskap. Og i dag så skal vi snakke om noe så enkelt som å spise jordbær på sommeren. For det er det mange som gjør. Og så er det jo mange som bare tar kanskje et glass vann med litt sitron oppi eller noe sånt nå ved siden av jordbær. Men hvis vi starter det med alkoholfrie, hva drikker man til en kurv med deilige jordbær?
1: Åh, jeg fikk noen fantastiske jordbær her nede i Kristiansand faktisk. Og da på alkoholfri som fronten så tenker jeg, hvorfor ikke klinke til med en skikkelig deilig milkshake?
0: Hei du!
1: Ja!
0: Jaha, nå forklar!
1: Nei, altså, jordbær og fløde.
0: Åh, nydelig, nydelig, nydelig.
1: Ja, hvorfor ikke toppe hele driden med milkshake og is og fløte? Og da kan man liksom kanskje ha litt mer fruktmilkshake, kanskje med noe banan og sjokolade og litt sånn forskjellig, som passer perfekt med litt nydelige norske jordbær.
0: Det høres jo fint ut, fordi at min favorittmilkshake, der er jeg ganske kjedelig, Kjell Gabriel. Jeg er på vaniljemilkshake, altså.
1: Ja, men det funker da nå.
0: Ja, da tror jeg skal prøve det. Rett etter låta som kommer nå, så skal du få høre hva du kan drikke hvis du har lyst på alkohol. Og jeg skal gi deg en utfordring, Kjell Gabriel. Alle tenker jo champagne til jordbær. Ikke champagne. Vi skal finne noe helt annet. Er du klar for det?
1: Jeg er meget klar for det.

0: Du er på NRK P1. Vi har med vinhistoriker Kjell Gabriel Henriks. Og jeg har aldri hørt at noen har foreslått milkshake til jordbær, men det gjorde du rett før låta her. Nå skal vi over til alkohol, ikke champagne. Hva drikker man? Altså, alle drikker jo champagne, de som vil ha alkohol til, drikker champagne til jordbær, men ikke champagne. Gi meg noe annet.
1: Ja, altså, dere i Fredrikstad drikker champagne hver eneste dag. Altså, det, sånn er det blitt der borte. Men champagne er jo syrlig og frisk, så det kan være bra det. Men i Italia, i Piemonte, så er det to druer som er kjempemorsomme. Det er Moscato, som mange kjenner, som er litt sånn søtlig museerende vin. Passer perfekt. Det er en enda bedre.
0: Oi, oi, oi.
1: Og den heter Brachetto, og den lager de der nede. Ikke så veldig mye, men de har Acquiterme, er en liten landsby rundt denne landsbyen, lager de Brachetto, og de er fantastisk jordbær. Det er søtlig, fruktig, leskende og nydelig til en kur med jordbær, til og med og uten fløte.
0: Kjell Gabriel, har jeg forstått det riktig at om en uke så er du i selveste Italia?
1: Da er jeg i Piemonte, så da skal vi snakke sikkert om noe vin fra Italia, jeg vet ikke, det har jeg ikke bestemt enda.
0: Det gleder jeg meg til. Ha en flott uke da, og god reise ned til det vakre Italia.
1: Tusen hjertelig.

Dagny og Somebody i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har laget en liten avstemming. Du kan være med og bestemme hvilken norske ballade som skal spilles rett før klokken fem. Gå inn i appen NRK Radio, og i dag så kan du stemme mellom Emma Steinbakken, Jeg glemmer deg aldri, du vet, den fra Rådebank.

Miriam var det her, og den låta du fikk heter Feels Nice, nå når vi begynner å nærme oss halv seks denne lørdagskvelden. Det også ganske nice. Og en ting som jeg synes nice, det å spise pasta. Jeg synes faktisk ikke det så nice at den al dente. Det liker jeg ikke. Jeg liker pastaen min litt ihjelkokt. Men jeg liker faktisk albumet til Anna Kajander, som heter Al dente. Og ifra den skiva tar vi med oss toppe denne lørdagskvelden.

Mia var det her, og låta Oxide. I mai kom Ramon med sitt album Ramuelo, perfekt I tide til sommeren, og den perfekte sommerlåta derifra skal du få her. Den starter med ordene flip-flops. Helt nydelig. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

Det var Camilla North, og vi hørte låta Som du er, og den føler jeg drar en ganske fin linje videre til den neste vi skal høre, som på mange måter handler om akkurat det samme. Dette Drollsum stasjon med opptur. En dag

Toner fra Vamp, fra Haugesund, du har hørt Jentene på landet, fra albumet 13 Humler. Straks så skal du få høre Press, All Dirty Bastard og Maya med låten Ghetto Superstar. Ja da, jeg har med deg inn til deg fra 1998-1. Den här stora hiten som kom I 97 men som holdt seg utover året etterpå. Det Eternal og BB Winans I Wanna Be The Only One. Jeg håper det en fin kveld.

Tomroger Odland like til min dør, sang han, og så var det jo Aretha Franklin da, selveste, sammen med Blues Brothers som åpnet nattradioen denne søndagen. Ja da, Nils Åge Nostad på plass, og jeg håper du har det fint der du er.

I Nattnøtta denne gang sitter en meget talentfull type. En som tidlig visst store takter som låtskriver og artist. Og kommer fra en by der det visst nok regner mye. Ja, mer sier jeg ikke. Hvem dette? So it's all right.